Yamama Kwaba, Edeba DLFM 106.9. Tumilika Nesha Yen, Ewo Facebook, and FNC YouTube. Na yemfaka siyabono, enchiri mwankasa, ensomum. Yashaka siyabona se, edie free, idome kwa binya, abeto, MP Suwaswa. Endrada, enebetu ujase, akane mashibi jweni, edema Nesha, wanom, ewa dome kwa binya, abeto, MP Suwaso. Oniminya mfuwa sara, ajua safo, meke se, etuwa kano, emo daira sabi ya meke se, Dr. Fujana Suwa. Wanom, epe, nemkwa dendende, wamra, okopie, onu wankasa, eninu ya bema, ketuwa fie, ewo Israel ye kwadwo safofie ewo Sunday ye twa mendo akusia dai ena ha we etumi eba yem na nkra no e kire mu sei aka na mehibedwane edema de hia wanom ewo domi kwa benya abeto mpesu aso na chese ne ahinsie ene asafo ankanimu edibre bi ekoso efa ne papa asora ye fa ne sei ye Christo asafo mission ene nyasim kuma kra nt ye nua bae ogbomoden akopie mu nanso empenifo kire mu sei omba moden ade nkrata ekoma ye papa apostle kwa Josepho Kantanka wanya ne ba bi kro ne ma no nanso edum pempen so moto nsafre wodo no enya dia obiada etumi eba yam intene na dwumadi egusu aye kwaso a pepei ne ba meba akwa ne den e de nana kwadwo safo akofna na yesi asafo no akobe nko de ne etena kunya so se onomo mode yam na onda eye Christo asafo movement eko na no no mo hwese ne papa nyuma pa oyeye no obetumi ato asom na emra ne se dwumadi ne kwaso na ye maame aka ne ma se bedwani edema de shia wan moto me kwa binya beto mpesa so nyam fo saram adwa safo ko ho yetia ne se ne tua kana me kese odara sabia a doctor fo jina so e pre ne nkwa wa mu kirim se tua tua ndo da ne ka mu nyaje se otumu se tua ne to ye no be ye 15 rounds of ammunition se tua bo ba be ye edunum ne to to ya kese ne yakopon ne din ho afo fi anka me kese enu abam sara adwa safo nka onte eye achasi su biom na me kese no menanim ne edema Christo asafo mission asafo no eye festus eye owusu ba